Mwite Joseph Chizungu, Taulive Emmanuel, Lambo za ufundi pale. Dijo na santi radio sa parasite. Oza na likolo, oza na mai, oza na se. Wako santi biso 5 sur 5.